0: na fo na ye dosu ninti meme ne mata no ye separate ye na ono no ko different school na mesu me ko different school because obi bu aye
1: as a mowie school no utimito aso
0: a me tumito aso
1: okay
0: me tumito aso na ene se ni nyina ye nkrofo moa because me ma me na onibi na asori no soso edru ba bia na ebia wo bekwa obi si jigari obi si jise nti I say me lifetime ni nyina be ye
1: asori moa
0: amount for moa say wan kwa asori a na wan kwoto nyuma uko skua obi ama gari obi ama eti asori was my lifetime asori efie school asori efie school and me hu se bibi so wo bi mu se de omo ka no nti me bo me hu modern se me di ma hu di nyina be nyame adwuma na nyame adwuma so ya obi twia oka
1: nti me mra ha na bibi wo mu sa no na wabra bo na ohwe ne ye kakra
0: pa na me hwe ne ye pa
1: my uncle gromo ne
0: me hwe bibi a ye fi se on se ye ye bre no ye kase nyame di ube ye bibi da chi ha se nipa ba ko pene ka mfa ni serious
1: okay
0: bas se dia me ka se mama adam se hono mi swa no kra no oke ka nsem bibire no enti me hu se kristo sum ye wo the do's and don'ts enti me bo ma me nya bofo
1: okay
0: ba me bo me hu modin se me ni nyame ben nante na ni ewo mi mu no
1: e pie
0: ha ena wo mu se enwum to adwuma nkasa so wo fa enipa nyina ni mu ba wo nim nipa no
1: e no kra pa
0: ha enti se mikoye ma bra bo basabasa mikoje platform sokra obi beka
1: na won sokra de kale kura won no poko na wo ye no nti ba bia wo obi a
0: eti ukoye wa bra bo basabasa obi beka sometimes ko bu aba because ye ko convention bi wo ofenso convention
1: me kai pa
0: ofenso convention na me tu jumwi ye obi si ah minimum wa so asijum ti oka se woni mi wa so asijum no manjina chinyi if you say time me kase me kotna me ma me keto aho na edu be ma me free ni ho esa ba me ma me ho enti aho chire enti anopa na ya japan no akoton ansa na yakosku
1: was masjum
0: na me wo kokorua bia wa register me enti
1: when
0: the question enti ya me ni wona wo de opa no ba obepa mo
1: oh ya mi sta kokorua
0: papa pa na no mi hu no mi si oh
1: o sia kokorua
0: mi sia kokorua
1: ah what am I going to
0: na na your friend boya
1: oh
0: boya say utie mi I ready shira
1: oh
0: sister no no wan yin same that time
1: yeah
0: but mi nim de nyame de farm ho chere sister no nti de bia me kwakoton pan no bia no
1: mi
0: koko kona na me dikosi na nsu ni nyina na metujo metu nyame hwuma ye ji nyame edi se nyame beba besraye na me maami ahukire nti se de me kanu minu anum no ye dɔso nti bibia ye benya edu ba bi kura na me ne mata no edu ano pansa na ebe ko school no me nana na o ye starch tete starch ni bi
1: ya de de tuntale no
0: ay de tuntade no no san ton sapo tete sapo na yedigare no ene sare infante for sare no edu ano papa jise ye sorry na ye kokoton
1: sanu abesa go school
0: sanu abesa go school because eno na ye kokoton na edi ye deliberate amaye na me denya me as say enu munyina no ya anya basabasa because ye hu se bibi wo ye mu bibi ewo ye mu a
1: ndi onu ya ma ewo anim ni nyina na omo nso edo awurade sa
0: na omo
1: so
0: ekwa asole sa ma me no wan kwa asole a ye na abeko
1: yes won ya mo kura
0: david nti me mata no o ye lead digitalist me yum bebre on a ball lead ni wo
1: fine
0: na de em ye ye di na chi ni so na o ye basis na de onu nu di me fan say ye nua be ma pani no onu na obo konka esa bo drums
1: ade mu gbia so ndem dem
0: mu sho na ze dey omo kura me ma ndi omo da so dem o na me na na me na hobi eti ube sua na nyame ye adom ma ye nyina ba ko pe na frem
1: afra
0: ye nyina ye ti ase
1: afra
0: obia so frere radin chen because ma me no wa ma sori ahina abefa
1: afa
0: hin